97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bună dimineața și bine ați venit la o nouă ediție Express Muzical. Sunt Adrian Graur și este 10 iunie, o dimineață care sosește pe portativul verii cu acorduri calde, lumină generoasă și promisiunea unei zile pline de posibilități. Dacă fiecare zi ar fi o melodie, atunci aceasta începe într-o tonalitate optimistă, cu ritm liniștit și refren memorabil. Poate că orașul este deja în mișcare, poate că prima cafea își face efectul sau poate că încă încercați să vă convingeți că alarma a avut dreptate. Oricum ar fi, muzica este aici să vă țină companie și să adauge puțină armonie fiecărui moment. La Express Muzical credem că diminețile sunt mai frumoase atunci când sunt însoțite de melodii care inspiră, emoționează și aduc zâmbete. De aceea, în următoarea oră, vă invităm să lăsați grijile în culise și să vă aduceți muzica în prim plan. Să începem această zi de miercuri 10 iunie cu sufletul deschis, cu gânduri bune și cu refrene care să ne însoțească mult după ce se încheie emisiunea. Din studioul Radio Moldova Muzical vă transmitem cele mai calde salutări și să ascultăm pentru început, pentru o revigorare, desigur, piesa Bună dimineața de trupa Zdob și Zdup. Eu cred că este un refren al dimineții pe care toți îl știu și îl fredonează. Această piesă face ziua cu mult mai colorată și mai pozitivă. Să o ascultăm, audiție plăcută!

0: 107.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă propun să descoperim viața și muzica unuia dintre cei mai importanți compozitori italieni ai secolului 20, Ottorino Respighi. Respighi s-a născut în anul 1879 în orașul Bologna, într-o familie în care muzica era foarte apreciată. De mic a studiat vioara, viola și pianul, iar talentul său pentru compoziție s-a remarcat rapid. Mai târziu a studiat orchestrația și a fost influențat de marele compozitor rus Nicolae Rimski-Korsakov, cunoscut pentru arta sa de a crea culori orchestrale spectaculoase. Această influență se va regăsi puternic în muzica lui Respighi. De-a lungul carierei sale, Respighi a fost fascinat de istoria și atmosfera orașului Roma. Această fascinație s-a transformat într-o trilogie orchestrală celebră dedicată capitalei italiene. Fântânile Romei, 1916, Pinii din Roma, 1924 și Sărbătorile Romane, 1928. În aceste lucrări, compozitorul creează adevărate tablouri sonore. În Fântânile Romei, muzica descrie diferite fântâni ale orașului în momente diferite ale zilei. În Pinii din Roma, ascultătorii sunt purtați prin mai multe locuri ale orașului unde cresc pini celebri, iar orchestra redă atmosfera naturii, a copiilor care se joacă sau a unei procesiuni romane antice. În Sărbătorile Romane, Respighi descrie energia și spectacolele grandioase ale festivalurilor romane din diferite epoci istorice. Un aspect interesant al creației sale este pasiunea pentru muzica veche italiană. Respighi a cercetat lucrări din perioada Renașterii și Barocului și le-a adaptat pentru orchestra modernă, contribuind astfel la redescoperirea patrimoniului muzical italian. Ottorino Respighi a murit în 1936, dar muzica sa continuă să fie interpretată în marile săli de concert din întreaga lume. Prin orchestrațiile sale bogate și prin imaginația sa sonoră, el a reușit să transforme Roma într-un peisaj muzical plin de culoare și emoții.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Curând, după ce, datorită atitudinii sale mândre, Bülow căzu în disgrația curții regale a Prusiei, fiind șters de pe lista pianiștilor regelui, își comandă cărți de vizite cu următorul text. Dr. Hans von Bülow, pianist al majestății sale, poporul german.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Invitat la un dineu într-un cartier aristocratic al Parisului, Frédéric Chopin a fost solicitat să cânte ceva la pian. Artistul, care nu tolera să fie exploatat în acest fel, se așeză la pian și execută cele 16 măsuri ale preludiului Opus 28, cea mai scurtă dintre compozițiile sale. Când sfârși, gazda îl întrebă înmărmurită: "Numai așa de puțin, scumpe maestre?" "Vă asigur, stimată doamnă, am mâncat la fel de puțin," replică Chopin.

10 și 11 minute în capitală și în toată țara. Rubrica cover-uri de pretutinde vine cu o melodie care se numește La ce te gândești. Un cover, mai bine spus, interpretat de Florian Rus și Holy Moly. Să auzim această abordare și desigur că aranjamentul care a fost decis pentru această melodie. Audiție plăcută!

La rubrica Viața celebrităților în spațiu virtual vorbim astăzi despre Ariana Grande, celebra interpretă, care este din nou singură, potrivit informațiilor confirmate de publicația Page Six. Artista și actorul Ethan Slater au decis să pună capăt relației lor după aproximativ 3 ani petrecuți împreună. Despărțirea ar fi avut loc în urmă cu câteva luni, însă cei doi au ales să păstreze discreția și să nu facă declarații publice despre schimbările din viața lor personală. Surse apropiate a fostului cuplu susțin că ruptura s-a produs în condiții amiabile și că între ei există în continuare respect și admirație reciprocă. Povestea de dragoste dintre Ariana Grande și Ethan Slater a început în timpul filmărilor pentru producția Wicked, unde cei doi s-au cunoscut și au devenit apropiați. La momentul respectiv, relația lor a generat numeroase controverse, deoarece amândoi erau implicați în alte căsnicii. Ariana era căsătorită cu agentul imobiliar Dalton Gomes, în timp ce Ethan Slater era căsătorit cu iubita sa din adolescentă, Lily J, alături de care are un fiu. Așa că inima Arianei Grande este liberă, încercați cu drăzenie, poate o să o cuceriți. Asta e pentru toți bărbații care aspiră la o celebritate. Dangerous Woman de Ariana Grande acum se răsune la Radio Moldova Muzicală.

107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical 97.7 FM.

0: muzical.
1: 10 și 37 de minute în capitală și în toată țara. Calendarul muzical literar din 10 iunie vine cu următoarele evenimente. În 1580 părăsește această lume Louis de Camões, poet, dramaturg, militar portughez. În 1800 trece ea la cele nepământești muzicianul și compozitorul german Johann Abraham Peter Schulz. În 1880 s-a născut celebra scriitoare maghiară Margit Kafka. În 1899 trece în eternitate compozitorul francez Ernest Chausson. În 1909 s-a născut pianistul și compozitorul german Erwin Dresel. În 1912 dispare în veșnicie poetul realist sloven Anton Askerk. În 1919 s-a născut mezzo-soprana Zinaida Pali, artista a poporului. În 1929 s-a născut compozitorul și profesorul Vasile Herman. În 1935 s-a născut Octavian Simu, autor de dicționare, eseist, poet, prozator și scriitor român. În 1941 s-a născut Shirley Alston, vocalistă și compozitoare americană. În 1945 s-a născut compozitorul australian Martin Wesley Smith. În 1950 s-a născut scriitorul și producătorul american Ed Naha. În 1956 a plecat în altă constelație Sorana Gurian, prozatoare, traducătoare, publicistă română. În 1970 s-a născut Loredana Groza, cântăreață, actriță și compozitoare. În 1979 a răposat Vasile Băncile, filozof, pedagog și eseist. În 1987 s-a născut soprana Valentina Nafortița. În 1998 părăsește această lume organistul italian Fernando Germani. În 2008 încetează din viață compozitorul și pedagogul Dumitru Bugici. În 2010 s-a stins din viață harpista italo-română Liana Pasquale. În 2019 pierde lupta cu viața compozitorul suedez Sven David Sundström. În 2019 comemorat e organistul și compozitorul danez Ib Norholm. În 2020 părăsește această lume Constantin Oprică, poet, redactor, literar, publicist român. În 2021 s-a mutat în altă constelație Uttam Dasgupta, poet, regizor, compozitor, scenarist bengalez. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 10 iunie în istoria muzical-literară. Tania Tudor, sub aripa ta, ne va încânta în acest moment playlistul nostru, audiție plăcută.

10:47, a venit timpul pentru horoscopul zilei. Să începem cu Berbec. Sunteți într-o formă mentală de zile mari, absorbind informațiile noi cu o rapiditate care uimește pe toată lumea. Ședințele de astăzi vor fi scutite și la obiect datorită capacității voastre de a sintetiza clar problema. Taur, eforturile depuse încep să se monetizeze. Primiți vești favorabile despre un bonus, o plată restantă sau un mic profit. Gemeni, guvernatorul vostru, Mercur, susține ritmul alert în care vă place să trăiți, fiind miezul tuturor conversațiilor importante. Rac, intuiția este cel mai bun prieten al vostru astăzi. Dacă ceva nu vi se pare în regulă la un contract, amânați semnarea. Leu, rețeaua voastră de cunoștințe se activează spectaculos, aducând în prim plan o ofertă venită printr-un prieten comun. Entuziasmul vostru îi molipsește pe cei din jur, fiind liderul perfect pentru a demora o acțiune caritabilă sau de grup. Fecioară, cariera primește un impuls uriaș astăzi, șefii delegându-vă o sarcină de mare răspundere, o dovadă clară a încrederii lor. Analizați lucrurile cu capul rece, găsiți soluții practice și demonstrați că sunteți pilonul principal al companiei. Nu uitați totuși că și persoana iubită are nevoie de atenția voastră. Compensați absența de peste zi cu trandrețe. Balanță, ziua este favorabilă demarării unor cursuri de perfecțiune sau finalizării unor examene extrem de importante. O călătorie în interes de serviciu sau pentru agrement începe să prindă un contur foarte clar și ofertant. O financiar. Scorpiona, atenția vă este atrasă de rezolvarea unor aspecte birocratice legate de taxe, moșteniri sau de bugetul partenerului de viață. O transformare interioară profundă are loc în urma unei discuții relevatoare care vă eliberează de frici mai vechi. Săgetător, orice colaborare pe care o începeți astăzi poartă marca succesului atâta timp cât termenii sunt definiți cu mare claritate. Evitați să faceți pe atotștiutorii în fața partenerului de viață. Capricorn, organizarea rutinei zilenice este impecabilă. Reușiți să faceți treabă cât pentru 3 oameni într-o singură zi de muncă. Vărsător, pasiunea și ideile non-conformiste este la suprafață, fiind o zi perfectă pentru a vă prezenta un portofoliu creativ. Relațiile sentimentale sunt efervescente, o glumă bună poate sparge gheața și poate duce la o întâlnire deosebit de romantică. Și ultima zodie, Pești. Focusul principal se mute pe spațiul domestic, unde pot interveni mici reparații absolut necesare pentru confortul general. O discuție clară cu un membru al familiei elimină o confuzie legată de împărțirea unor responsabilități casnice. Acestea au fost prognozele pentru fiecare zodie. Anime, piesa lui Ada, acum la Radio Moldova, muzica.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii este piesa Ultima Oară de Cristian Porcar. Rubrica este realizată de colegul nostru Ion Chiorpec. Iar acum să auzim piesa, audiție plăcută. Cu voi a fost Adrian Graur și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, de marți, la orele 9, la o ediție nouă a Expresului nostru muzical. Dar până atunci, o zi cât mai muzicală, în do major să fie și toate bune!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Band-ul radiodifuziunii germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peak și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: Astăzi, Pirații din Caraibe, partea 1.

Filmul prezintă aventurile piratului Jack Sparrow în Mările Caraibelor. Personajul principal încearcă să-și recupereze corabia, Perla Neagră. Pe parcurs, el salvează fiica guvernatorului dintr-un blestem străvechi.

Regizorul Gore Verbinski a coordonat întreaga producție cinematografică. Producătorul Jerry Bruckheimer a finanțat acest proiect de succes. Scenariul inovator a fost scris de Ted Elliott.

0: Ada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Spectatorii au adorat umorul și atmosfera plină de aventură. Criticii au lăudat interpretările originale ale actorilor principali. Pelicula a primit aprecieri globale pentru efectele vizuale,

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: Johnny Depp joacă magistral rolul capitanului Jack Sparrow. Actorul a creat un personaj excentric, imprevizibil și carismatic. Prestația sa memorabilă i-a adus o nominalizare Oscar.

Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

Primul film a încasat peste 600 de milioane. Întreaga franciză a depășit 4 miliarde de dolari. Seria reprezintă un succes financiar uriaș pentru Disney.

Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: A fost emisiunea Spada Atlantidei, un program Radio Moldova Muzical dedicat fenomenului literar fantasy și muzicii asociate. Am redescoperit seria Pirații din Caraibe. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este deja o altă poveste.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Ana Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale, baroc, clasicism și romantism.

Fantezia este o creație în care compozitorul renunță la limitele stricte ale formelor clasice, dând frâu liber imaginației și permițând demonstrațiile de virtuozitate ale interpreților. Împreună cu unica organistă concertistă din Republica Moldova, publicul prezent la concert a avut posibilitatea să trăiască momente de inspirație și pură libertate muzicală, explorând rafinamentul clasic, intensitatea emoțională a romantismului și improvizația barocă. Sună fantezia cromatică în re minor de Johann Sebastian Bach.

Bach avea o reputație de improvizator genial. Fantezia cromatică în re minor, una din cele mai fascinante lucrări ale sale, este de cea mai dificilă natură, necesitând abilități de virtuos. A fost scrisă probabil între anii 1717-1723. Structura sa cromatică, care explorează toate tonalitățile, îi determină pe cercetători să o conecteze cu experimentele lui Bach din perioada în care s-a aflat la Köthen. Deși manuscrisul original s-a pierdut, lucrarea a supraviețuit în 16 copii diferite, dintre care 5 datează din timpul vieții compozitorului. Numărul de exemplare diferite este o mărturie a popularității creației. Fantezia cromatică în re minor este compusă din 3 părți. Prima, un preludiu cu arpegii solicitante din punct de vedere tehnic. A doua parte este mai mult de tip recitativ, necesitând o sensibilitate mai mare, iar a treia este o combinație a celor două. Lucrarea în ansamblu este remarcabilă, are o îndrăzneală armonică neașteptată în muzica de la acea vreme, fiind în schimb foarte reprezentativă pentru ceea ce Bach a realizat în improvizația liberă la clasă.

prieteni, fantezii la orgă ascultăm astăzi. Creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck, în interpretarea organistei Anna Strezeva.

Solistă a sălii cu orgă din anul 1978, artista a poporului din Republica Moldova, Anna Strezeva a susținut pe această scenă, la acest instrument unic, zeci sau poate chiar sute de concerte, recitaluri de muzică originală de orgă și transcripții, de multe ori proprii, ale unor capodopere vocale sau dedicate altor instrumente. S-a născut într-o familie de muzicieni, a studiat la Chișinău și la Conservatorul Piotr Tchaikovsky din Moscova, este profesoară la Liceul Republican de Muzică Serghei Rachmaninov. Este un nume cunoscut, o artistă îndrăgită, de un înalt profesionalism, dedicată muzicii în general și reginei instrumentelor muzicale, orga în special.

Mozart a compus fantezia în fa minor în 1790-1791 ca una din cele trei piese pentru ceas mecanic, un tip de mașinărie atașată la o orgă mică care putea cânta automat. Comanda a fost probabil de la contele Iosef von Daim, pasionat de ceasuri mecanice și proprietar al unei galerii de ceară din Viena. Se presupune că Mozart a fost dezamăgit de sunetul acut al ceasurilor, preferând sunetul mai grandios al orgei mari din biserică. Fantezia în fa minor este una dintre ultimele capodopere ale lui Mozart, o lucrare care combină elemente ale overturii franceze, contrapunctului fugal al lui Bach și ale temei cu variațiuni clasice. Starea de spirit este una de seriozitate anxioasă în secțiunile exterioare, contrastând cu seninătatea variațiunilor centrale. Versiunile timpurii ale piesei sunt cele pentru orgă și pentru duet de pian, mai târziu lucrarea fiind adaptată pentru combinații instrumentale diferite.

Cezar Franck, compozitor, organist și profesor de muzică de origine belgiană, a fost una dintre marile figuri ale muzicii clasice din Franța și din întreaga lume în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

pentru orgă, l-au determinat să fie un interpret renumit și căutat la timpul său. Muzician talentat a renunțat de tânăr la dorințele tatălui său de a face o carieră de virtuos. De la 25 de ani și-a petrecut viața predând muzica și oferindu-și talentul în cele mai bune biserici și bazilici din Paris.

Cezar Franck începuse să scrie cele trei corale ale sale pentru orgă înainte de a suferi o coliziune minoră în trafic, în timp ce se deplasa într-un cărucior tras de cai. Deși incidentul părea superficial, Franck se lovise la cap și încet încet a început să simtă efectele adverse. Bănuind pe bună dreptate că i-au rămas doar câteva luni de trăit, a terminat coralele, dar nu le-a văzut niciodată publicate. Al treilea și ultimul coral, în la minor, reprezintă cea mai aventuroasă explorare a cromatismului și disonanței.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck, selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Anna Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale, baroc, clasicism și romantism. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Începutul verii aduce în fiecare an aceeași magie, un spațiu al bucuriei pure, unde timpul se oprește și inima respiră, amintirea copilăriei care ne atinge ușor pe umăr. Ne întoarce fără să întrebe la bucuria aceea simplă, curată, fără umbre, bucuria pe care o știu doar copiii.

discuția de astăzi a emisiunii Arpegiando, cultivăm tocmai acest spațiu al inimii. Prin muzica compozitorului Eugen Mammoth, vă oferim o punte înapoi spre anii în care lumea era întreagă și fiecare zi un dar.

Copilăria rămâne în inimile noastre dovada fericirii ce încăpea într-un joc, într-o piesă cântată, într-o după-amiază fără sfârșit. Astăzi la Arpegiando audiați muzică pentru copii semnată de Eugen Mammoth. Compoziții care nu caută efecte, ci lasă loc liniștii. Notele păstrează măsura acelor ani, anii copilăriei, și aduc înapoi, fără explicații, bucuria simplă a clipelor curate.

0: Ne ești?
1: Din tatăl cu oamenii.
0: Acum ești?
1: A mamei și a tatei.
0: Și unde ședeți?
1: Acasă.
0: Cu cine?
1: Cu mama și tata.
2: Prin briza caldă a copilăriei, cunoaștem timpul altfel, fără grabă, după ritmul pașilor care nu au unde să se grăbească. Totul spune povestea fericirii.

În lumea copilăriei, bucuria este lege supremă, o lege blândă care nu întreabă de ce, doar dăruiește fără măsură. Să păstrăm în inimi această lege și să o aducem cu fiecare gând, cântec sau poezie.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Au răsunat piese ale compozitorului Eugen Mamot. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-e drag.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Regia este semnată, ca de fiecare dată, de colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit la o ediție născută din amintiri, din cântece și din câteva întrebări care mă însoțesc de mai mult timp. De-a lungul anilor am cunoscut numeroși interpreți. Unii au devenit nume consacrate ale cântecului popular, alții au rămas în memoria publicului prin câteva înregistrări, prin participări la festivaluri și concursuri sau prin emoția pe care au reușit să o transmită într-o anumită perioadă a vieții lor. Ascultând în ultima vreme înregistrări mai vechi, m-am surprins revenind mereu la aceeași întrebare. Ce se întâmplă cu tinerii talentați după ce se sting luminile scenei? Ce se întâmplă după primul succes, după primul concurs câștigat, după prima înregistrare într-un studio profesionist? Astăzi vom vorbi despre câteva voci bărbătești care la un moment dat au fost unite prin dragoste pentru folclor, prin orchestra Busuioc Moldovenesc și prin omul care a crezut în ele, dirijorul Mihai Anihalachioae. Pentru început vă invit să ascultăm câteva acorduri instrumentale ale orchestrei Busuioc Moldovenesc.

Dragi prieteni, în spatele multor destine artistice se află oameni care au știut să observe talentul înainte ca acesta să fie remarcat de alții. Pentru generația despre care vorbim astăzi, un asemenea om a fost regretatul Mihai Anihalachioae, dirijor al Orchestrei Busuioc Moldovenesc, muzician, mentor și promotor al tinerelor talente. El avea un dar aparte, știa să asculte. Nu se grăbea să tragă concluzii, nu căuta doar artiști consacrați. Îl interesa vocea, emoția, adevărul din cântec. Avea o preocupare specială pentru vocile masculine, poate și pentru că știa cât de greu se formează și cât de ușor se pot pierde. Primul interpret despre care vă vorbesc astăzi este Oleg Donțu, absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la secția Folclor Canto Popular. Oleg făcea parte din categoria tinerilor în care mulți își puneau speranțe. Avea pregătire profesională, avea seriozitate, avea dorința de a construi un drum artistic și avea o voce care se făcea remarcată, fiind și parte a unui grup

Ascultându-l pe Oleg Donțu, dragi prieteni, mă gândesc la un lucru pe care l-am înțeles în timp. Școala poate forma un interpret, dar nu poate garanta un destin artistic. De multe ori credem că studiile, talentul și munca sunt suficiente. În realitate însă, între talent și consacrare există un drum lung. Un drum în care contează oamenii întâlniți, contează repertoriul, contează șansele, contează dacă cineva îți oferă o a doua înregistrare, apoi o a treia și încă una. Contează dacă există cineva care îți urmărește evoluția și te îndeamnă să continui. Poate că aici se află una dintre marile provocări ale culturii noastre. Descoperim talente, le premiem, le aplaudăm, dar reușim oare să le susținem suficient de mult pentru ca ele să devină artiști maturi? În această perioadă se afirma și Vasile Olaru, cu o bună pregătire muzicală, cu experiență în domeniul coral și cu o voce apreciată de public. A realizat mai multe înregistrări și chiar un compact disc. Pentru mulți era unul dintre interpreții care aveau toate premisele pentru o carieră artistică solidă. Dar Vasile a lăsat totul și a plecat în

povestea lui Vasile Olaru mă face să mă gândesc la un alt fenomen, dragi prieteni. De câte ori am auzit spunându-se că avem nevoie de voci bărbătești, că sunt puține, că trebuie susținute, că trebuie promovate și totuși atunci când apar asemenea voce, realitatea economică se dovedește adesea mai puternică decât idealurile artistice. Mulți aleg să plece peste hotare, nu pentru că nu iubesc muzica, nu pentru că nu mai vor să cânte, ci pentru că viața vine cu alte responsabilități. Astăzi Vasile locuiește în Germania, ca mulți alți moldoveni și-a construit existența într-un alt context, dar cântecele sale rămân mărturia unei perioade în care părea că drumul artistic abia începea. Poate că aici trebuie să spun și un lucru personal. În acea perioadă nu eram doar observator. Am fost aproape de acești interpreți, uneori prin melodii, alteori prin emisiuni radio, prin recomandări, prin încurajări, prin discuțiile purtate după festivaluri sau înainte de înregistrări. Mihai Mihalachioae aduna în jurul său oameni diferiți. Mariana Conceru venea cu textele sale, eu uneori cu melodii, orchestra cu profesionalismul ei, iar tinerii interpreți cu emoțiile și speranțele lor. Privind acum în urmă, îmi dau seama că nu înregistram doar cântece atunci. Încercam să construim destine artistice. Unul dintre cei care au făcut parte din această generație este și Gheorghe Zagoreanu. Da, este fratele meu și cred că este firesc să spun acest lucru, dar să ascultăm un cântec de la el.

despre Gheorghe Zagoreanu mi-este poate mai greu să vorbesc, tocmai pentru că am urmărit totul de aproape. Festivalurile, concursurile, primele înregistrări, primele emoții, primele succese. Dar Gheorghe îmi amintește și de o altă realitate. Nu toți artiștii provin din școli muzicale. Nu toți sunt absolvenți de conservator. Există oameni care poartă cântecul în suflet fără să fi trecut prin instituții de specialitate. Uneori, tocmai acești oameni aduc o sinceritate aparte în interpretare. Folclorul s-a născut în comunitate, în familie, în sat, în viața de zi cu zi și cred că trebuie să rămână deschis atât profesioniștilor cât și celor care iubesc autentic acest gen muzical. Astăzi Gheorghe locuiește în Suedia, dar atunci când îi ascult cântecele, am convingerea că talentul nu dispare odată cu schimbarea profesiei sau a țării în care trăiești. El rămâne, poate mai discret, poate mai rar auzit, dar rămâne. În aceeași generație se înscrie și Adrian Roșca, un interpret apreciat în festivaluri și concursuri, un om care a demonstrat că pasiunea și talentul pot deschide multe uși. Să ascultăm vocea în această emisiune.

ajungând la Adrian Roșca, gândul mă aduce spre o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Cine decide, până la urmă, cine rămâne în atenția publicului? Publicul, mass media, dirijorul, instituțiile culturale, probabil câte puțin fiecare. Dar știm cu toții că în spatele fiecărui artist care reușește, există oameni care au crezut în el la momentul potrivit. Un dirijor poate deschide o ușă, poate recomanda, poate încuraja, poate oferi repertoriu, poate crea contextul necesar pentru afirmare. Iar Mihai Mihalachioae a făcut acest lucru pentru mulți tineri. Printre ei se află și Mihai Timaru. Originar din zona Bacăului, Mihai face parte din aceeași generație de interpreți care au găsit în maestru nu doar un dirijor, ci un om gata să asculte și să încurajeze. Chiar și atunci când se afla la muncă în Anglia, legătura cu cântecul nu s-a rupt. El nu are studii muzicale de specialitate, dar are acea chemare care nu poate fi învățată în școală. Cu sprijinul lui Mihai Mihalachioae, a realizat un repertoriu de un CD și a demonstrat că pasiunea autentică poate depăși multe obstacole. Astăzi s-a întors acasă în România, iar eu sper sincer că va continua drumul artistic început cu atâta dragoste, așa cum cred de altfel și despre ceilalți interpreți. Mihai Timaru,

Dragi prieteni, astăzi nu am încercat să găsim vinovați și nici să oferim răspunsuri definitive. Poate că fiecare dintre cei despre care am vorbit ar avea propria explicație pentru drumul pe care l-a urmat. Dar întrebările rămân. Cum păstrăm aproape de cântec oamenii talentați? Cum transformăm un debut promițător într-un parcurs artistic durabil? Cum sprijinim generațiile care vin? Poate că această ediție s-a născut și dintr-o nostalgie personală, din amintirea unei perioade în care se vorbea mult despre cântece noi, despre repertorii, despre înregistrări și despre tineri interpreți care își căuta locul în lumea folclorului. Îmi dau seama că nu înregistram doar cântece, construiam speranțe, deschideam drumuri, plantam semințe care uneori au înflorit, iar alteori au rămas undeva în așteptare. Și poate că cea mai importantă întrebare pe care o lasă această ediție nu este unde se află astăzi acești interpreți. Întrebarea este cine sunt tinerii talentați de astăzi și cine îi încurajează să meargă mai departe. Cine îi ascultă? Cine le oferă un cântec? Cine le deschide ușa unui studio? Cine le spune atunci când au nevoie că merită să continue? Pentru că vocile nu apar din întâmplare. Ele trebuie descoperite, cultivate și susținute. Iar atunci când acest lucru se întâmplă, cântecul merge mai departe din generație în generație. Sunt Silvia Zagoreanu. Împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Încheiem ediția de astăzi cu acordurile acordeonului lui Mihai Amihalachioae, muzicianul, dirijorul și omul care a adunat în jurul său o întreagă generație de interpreți și care continuă să trăiască prin muzica și prin amintirea celor pe care i-a sprijinit. Toate bune vă dorim!

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Rubrica prezentată de Valeria Barbas.
1: Xilofon. Din germană xilon, lemn, și foni, sunet. Instrument de percuție idiofon, originar din Indonezia și din arhipelagurile învecinate. Este cunoscut de mult timp și în India, iar în China a pătruns abia la sfârșitul secolului XVIII. Este un instrument foarte răspândit în Africa, unde la început cântau la el numai femeile. În America a fost introdus de sclavii originari din Africa și utilizat în muzica de jazz. În Europa, existența lui a fost semnalată prin secolul al XVI-lea. În secolul XIX se perfecționează și este introdus în orchestra simfonică de către Saint-Saëns prin piesa Dans Macabru, compusă în 1875, pe care o vom asculta în următoarele clipe.

Desigur, forma xilofonului actuală este rezultatul unei evoluții îndelungate. La început se așezau câteva plăci dintr-un lemn oarecare, de mărimi diferite, pe pământ. Ulterior s-a căutat un lemn cu sonoritate bună, iar sub plăci s-a săpat în pământ mici cavități. Astfel a apărut forma primitivă a cutiei de rezonanță. Numărul plăcilor nu a fost egal de la un continent la altul sau de la un stat la altul. Chiar și acum, numărul plăcilor diferă. Ceea ce este comun, însă, pentru toate tipurile de xilofon, este lemnul de palisandru, din care se fabrică plăcile și cele două ciocănele sau baghetele cu care se lovesc plăcile. După mărime, se cunosc patru feluri de xilofon. Xilofon bas-sopran, de orchestră, bas-sopran cu ambitus mai mic, tenor alt și alt-sopran. Xilofonul are o vechime de peste un mileniu. Să audiem sonoritățile acestui instrument într-un alt exemplu.

7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Emoții vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute vor fi hituri legendare, povești muzicale și emoții care continuă să danseze peste generații. Punem acul pe disc și lăsăm muzica să aprindă ringul de dans. În această ediție redescoperim una dintre cele mai iubite piese pop din toate timpurile, Dancing Queen, interpretată de legendara trupă suedeză ABBA. Lansată în 1976, piesa a devenit rapid un fenomen mondial și este considerată astăzi semnătura muzicală a formației. Cu o combinație perfectă de melodie, armonii vocale și energie disco, Dancing Queen surprinde libertatea, bucuria și emoția unei nopți în care muzica pare să oprească timpul. Versurile vorbesc despre tinerețe, dans și acel sentiment unic când te simți în centrul lumii, iar vocile inconfundabile ale lui Agneta Felstog și Anni-Frid Lyngstad transformă piesa într-un adevărat imn al generațiilor. Pe vinil, Dancing Queen strălucește exact așa cum au făcut-o și în anii 70. Elegantă, optimistă și imposibil de ignorat. Să o ascultăm!

Peste 4 decenii de la lansarea originalului, piesa a fost reinterpretată de iconica Cher. Versiunea sa păstrează spiritul disco al originalului, dar adaugă o producție modernă și vocea gravă inconfundabilă care a făcut-o celebră. Coverul a fost inclus pe albumul dedicat muzicii ABBA și demonstrează că marele hituri pot traversa generațiile fără să-și piardă farmecul. Dacă ABBA ne invită pe ringul de dans al anilor 70, Cher ne arată că Dancing Queen poate străluci la fel de puternic și în secolul 21. Să o ascultăm!

0: 5 ritmuri disco și melodii care nu îmbătrânesc niciodată. Discul încetinește, luminile se sting, dar muzica rămâne. Până data viitoare, păstrați aproape ritmul și nu uitați să dansați ori de câte ori viața vă oferă ocazia. Toate bune!
1: Vinil pe sfert. Emoții vintage.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Turandot de Giacomo Puccini. Audiem uvertura operei.

Puccini a compus opera Turandot pe un libret de Giuseppe Adami și Renato Simoni, inspirat din piesa lui Friedrich Schiller, la rândul ei bazată pe un basm persan, inclus în colecția 1001 de zile a dramaturgului Carlo Gozzi. Compozitorul a lucrat la această operă în ultimii ani de viață, însă nu a reușit să o finalizeze. După moartea sa, în 1924, partitura a fost completată de Franco Alfano. Premiera mondială a avut loc la 25 aprilie 1926, la celebrul Teatru alla Scala din Milano, sub conducerea dirijorului Arturo Toscanini. În timpul spectacolului inaugural, Toscanini a oprit orchestra exact în locul unde se încheia manuscrisul lui Puccini și a rostit cu emoție: "În acest moment, maestrul a lăsat pana jos." După câteva clipe de tăcere, sala a izbucnit în aplauze și ovații dedicate compozitorului. La Chișinău, opera Turandot a fost prezentată pentru prima dată pe 29 aprilie 1979, pe scena Teatrului Moldovenesc de Stat de Operă și Balet. Acțiunea se desfășoară în China imperială și o are în centru pe prințesa Turandot, fiica împăratului Altoum. Temută pentru cruzimea sa, aceasta a hotărât că se va căsători doar cu bărbatul care va reuși să răspundă corect la trei ghicitori. Cei care eșuează sunt condamnați la moarte. Considerată una dintre cele mai spectaculoase opere ale secolului 20, Turandot îmbină grandoarea marilor producții lirice cu o poveste despre frică, sacrificiu și puterea iubirii de a transforma destine. Sună duetul Timur și Liu, O Giovinetto din actul 1.

actul întâi. La curtea împăratului Altoum, principesa Turandot acceptă să se căsătorească doar cu un prinț care va reuși să dezlege trei enigme. Cei care eșuează sunt executați. În timp ce mulțimea asistă la condamnarea ultimului pretendent, prințul Persiei, Calaf, își regăsește tatăl, pe regele detronat Timur și pe credincioasa lui sclavă, Liu. Când o vede pe Turandot, Calaf se îndrăgostește și hotărăște să încerce și el să rezolve enigmele. În ciuda rugăminților lui Timur, Liu și ale miniștrilor Ping, Pang și Pung. Din actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini sună

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiem fragmente din opera Turandot de Giacomo Puccini. Actul 2. În sala palatului are loc confruntarea dintre Calaf și Turandot. Principesa explică faptul că îi supune pe pretendenți acestor probe pentru a răzbuna onoarea strămoașei sale, Luling. Calaf răspunde corect la toate cele trei enigme, speranța, sângele și însăși Turandot. Deși este învinsă, principesa refuză să accepte căsătoria și cere ajutorul împăratului. Calaf îi oferă însă o ultimă șansă. Dacă până la răsărit îi va afla numele, el va accepta să fie executat. Dacă nu, ea va deveni soția lui. Audiem aria lui Turandot din actul 2, In Questo Regio.

Actul 3. Turandot poruncește ca nimeni din cetate să nu doarmă până când numele necunoscutului va fi descoperit. Timur și Liu sunt capturați și torturați pentru a dezvălui secretul. Din iubire pentru Calaf, Liu păstrează tăcerea și se sinucide pentru a nu ceda. Înainte de moarte, îi spune lui Turandot că și ea va fi învinsă de puterea iubirii. Impresionată de sacrificiul fetei și de dragostea lui Calaf, Turandot își schimbă sentimentele. În final, ea răspunde iubirii, iar cei doi își unesc destinele, aducând fericire și speranță întregului popor. Din actul al treilea al operei sună celebra arie Nessun Dorma, iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Diva muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Bucuri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor sub bagheta dirijorului Adrian Mistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Orchestra de Muzică Populară Folclor a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchedeș, dirijor Adrian Nistreanu. Ce frumos e în ograda neamului, aici unde ne cunoaștem rădăcinile și aici unde am pus gând bun să punem altoi. Pentru că atâta timp cât vom ști de unde ne pornesc rădăcinile, exact atâta timp vom ști până unde pot ajunge acestea. Iar ca rădăcinile noastre să fie puternice, e nevoie de un trunchi puternic și sănătos. Iar pe el e nevoie să crească flori în fiecare an. Iar ca florile să crească, e nevoie de mlădițe mai tinere. E nevoie de muguri și de speranță. Poate de aceea spectacolul din această zi este intitulat Muguri din Tezaur. Tocmai pentru ca să le dăm o șansă celor mai tineri, cei care furați de modernitate, vor încerca astăzi să creadă în puterea și în sufletul lor. Ori cu toții avem un loc îndepărtat cu alea în cămara sufletului care se cheamă acasă. Acasă pe ulițele satului, în căsuța bunicii, acasă unde dorul este mereu la el acasă. Și acolo, în locul ăla tăcut din sufletul fiecăruia dintre noi, trăiește cu adevărat folclorul. Nu pe scenă, nu în cărți, ci în sufletul nostru. E mare noroc ca, odată ieșit din ograda casei părintești, să întâlnești în fața ta oameni care să te ia de mână și să poată împărți cu tine și bucata de pâine și bucata de suflet. Eu sunt mândră că în viața mea am întâlnit asemenea oameni și Adrian Nistreanu cu siguranță a întâlnit oameni care l-au ajutat să ajungă unde este astăzi și poate de aceea încercăm și noi mai departe să ajutăm și alți muguri să crească și să rodească. Și doamna Silvia Gonciar a avut pe traseul vieții ei, doamna profesoară, oameni care au luat-o de mână și au dus-o mai departe. Văd mai multe cadre didactice aici, mai mulți mentori, mai mulți dascăli care au venit astăzi nu ca la un examen de diplomă, ci mai degrabă au venit să vadă dacă mugurii de care au ei grijă sunt buni să poarte mai departe frunze și să dea rod. Așadar, pornim astăzi la drum cu Tatiana Chicu. Și pentru că țara asta este a noastră și nu e de vânzare, vai sărmana Basarabia!

Vaisermana Basarabia din repertoriul Angelei Ciochină, tot ea profesoara Tatianei Chicu. Eu când vreau să cânt mai bine, vin pământule la tine. Tu știi cântecele toate, eu le știu pe jumătate. Tu le scrii cuvântul

cu fiecare împunsătură de ac. Mulțumim! Ați văzut cine este publicul de astăzi? Nu este un public critic, este publicul vostru drag care a venit să vă susțină și să spună că da, cei care merg mână de mână cu folclorul nu vor fi niciodată în pierdere. Mulțumim! Și pentru că astăzi o să-i ținem grămăjoara asemenea puilor, i-am și rugat să vină grămăjoară în avanscenă. Și pentru că țara are nevoie să știe că este iubită și apreciată, în mod special am pornit la drum cu o melodie care s-ar părea că ne sfâșie sufletul, dar până la urmă țara nu se cântă de la tribună, nu se dă cu pumnul, nu se strigă la meeting-uri, țara pur și simplu se iubește necondiționat. Prin fiecare vorbă spusă, prin fiecare cuvânt rostit, prin fiecare lacrimă care cade dincolo de dor. Iar dorul, din păcate, în această țară este mereu la el acasă. Îl cântăm la tinerețe, îl murmurăm atunci când suntem maturi și când credem că stăm la poarta creației, iar dincolo de existența noastră rămân cuvintele și ceea ce lăsăm moștenire urmașilor noștri. Poarta memoriei este aici și o deschidem împreună cu cei care vin în avanscenă. Nicoleta Coban, Dumitru Rusanovski, Adelina Schin, Ilinca Pascaru, Elena Godorojea și Valeriu Volânski. Deschide pleiada Nicoleta Coban.

0: stradă lui. Eu îți spun de jocului și când cora se pornește nimeni luminos oprește că la cora stradului. Eu îți spun de jocului, popa și numai așa.
1: Elena Pascaru.

Valeriu Volânski, cel care ne-a trecut prin toate anotimpurile sufletului nostru. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și noi sunt toate. Ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Toate trec pe lumea asta și până la urmă doar sufletul rămâne același. Rămâne nemuritor în ciuda tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și paradoxal, deși suntem atât de evoluați spiritual, moral, tehnologic, până la urmă sufletul nostru se hrănește cu lucruri atât de simple și atât de mărunte. El nu are nevoie nici de artificii, nici de covorul roșu. Nu are nevoie nici de trăsnete și nici de laude, nici măcar de aplauze. Sufletul nostru are nevoie de sinceritate. Și tot paradoxal, cu cât mai chinuit este, cu atât mai curat rămâne. Și poate de asta artiștii care reușesc să-și păstreze sufletul curat sunt artiștii care ajung la sufletul și la inima telespectatorilor, ascultătorilor și iubitorilor de folclor. Probabil vă întrebați de ce unii fac școală muzicală și țin diploma în buzunar și alții, poate autentici sau poate cu școală grea, reușesc doar din momentul în care deschid gura să ia publicul în brațe. El, artistul, trăiește prin toți porii lui, iar artistul este cel care îngenunchează și este îngenunchiat, cel care primește o palmă și o întoarce înapoi, cel care se hrănește cu fărâme de adevăr și bucăți mari de minciună. Artistul este suma cărților citite, a oamenilor întâlniți, a lecțiilor învățate. Artistul este cel care ori de câte ori simte nevoia, nu este rușine să pună genunchii în pământ și să-și ridice fruntea spre cer. Pentru că doar acolo există fărâme de adevăr necondiționat. Vin să-și primească botezul Marina Bunescu, Alin Tureac, Andrei Oboroceanu, Alina Tărâță și Marek Pricopneac. În avanscene, Marina Bunescu.

0: era și papușelul, să dă un joc din el. Cum-i fata și băiatul, e mai și mult mai gat. Cu pinca și papușelul, și-a tot bătuta la fel. Și la lucru și la joc, nu mă pară și foc.
1: Alina Tărâță și o pincuță a luminiței calcului.

0: Marek Prikopniak.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Muguri din Tezaur, un eveniment dedicat valorilor autentice și tinerei generații de artiști care continuă tradiția muzicii populare. Soliștii au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Folclor, sub bagheta dirijorului Adrian Nistreanu. Înregistrare din 6 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio Moldova Muzical.

0: și televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.

pasionați ai jocurilor video, ne întoarcem astăzi în timp pentru a explora un adevărat pilon al genului Action Survival Horror, legendarul Resident Evil 5. Lansat de gigantul Capcom, acest titlu a redefinit cursul francizei, mutând accentul de la coridoarele întunecate și claustrofobice către o acțiune intensă în plină zi. Jucătorii sunt aruncați în decoruri exotice și periculoase, unde cooperarea devine cheia supraviețuirii în fața unor hoarde de inamici incredibil de agresivi.

În spatele acestei producții masive a stat o echipă de elită de la Capcom, condusă de experimentatul producător Jun Takeuchi. Regia i-a aparținut lui Kenichi Ueda, cel care a avut dificila misiune de a duce elementele cinematografice ale seriei la un nou nivel tehnologic. Munca lor titanică s-a concretizat într-un motor grafic revoluționar pentru acea vreme, reușind să stoarcă la maximum puterea consolelor din acea generație.

muzică inspirată din literatura fantasy.

Povestea ne transpune în Africa, unde agentul legendar Chris Redfield se alătură noii sale partenere, Sheva Alomar, pentru a investiga o amenințare bioteroristă de proporții. Cei doi descoperă rapid că populația locală a fost infectată cu un parazit cumplit numit Las Plagas, transformând localnicii în monștri fără control. Pe măsură ce avansează în inima deșertului, Chris descoperă indicii care îl conduc spre vechiul său

muzică inspirată din literatura fantasy.

momentele de adrenalină pură sunt amplificate magistral de o coloană sonoră de excepție, compusă în principal de talentatul Kota Suzuki. Muzica combină magistral elemente orchestrale masive, înregistrate cu filarmonica de la Hollywood, cu ritmuri tribale și electronice moderne. Fiecare compoziție subliniază perfect disperarea luptelor și misterul peisajelor africane, oferind jocului o identitate auditivă memorabilă.

În momentul lansării sale globale, Resident Evil 5 a generat valuri uriașe de entuziasm, dar și dezbatere aprinse în rândul comunității de gameri. Vânzările au fost de-a dreptul spectaculoase, propulsând jocul rapid în topul celor mai bine vândute titluri din întreaga istorie a companiei Capcom. Deși unii fani nostalgici au criticat orientarea pronunțată către acțiune în detrimentul horrorului pur, modul de joc cooperativ a fost lăudat ca fiind unul dintre cele mai bune din industrie.

întreaga nebunie a început în anul 1996, când genialul Shinji Mikami a dat naștere primului joc din serie, punând bazele conceptului modern de survival horror. De atunci, universul Resident Evil s-a transformat într-un imperiu cultural global, care include zeci de jocuri, filme de cinema, animații și romane de succes. Astăzi, franciza rămâne un etalon de neatins în industria divertismentului, reinventându-se constant pentru a speria și fascina noi generații de jucători.

Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

0: Spada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.
1: A fost emisiunea Spada Atlantidei, despre episodul 5 din seria de jocuri Resident Evil. Mai sunt multe ficțiuni fantasy palpitante, dar aceasta este o altă poveste.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Ana Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale, baroc, clasicism și romantism.

Fantezia este o creație în care compozitorul renunță la limitele stricte ale formelor clasice, dând frâu liber imaginației și permițând demonstrațiile de virtuozitate ale interpreților. Împreună cu unica organistă concertistă din Republica Moldova, publicul prezent la concert a avut posibilitatea să trăiască momente de inspirație și pură libertate muzicală, explorând rafinamentul clasic, intensitatea emoțională a romantismului și improvizația barocă. Sună fantezia cromatică în re minor de Johann Sebastian Bach.

Bach avea o reputație de improvizator genial. Fantezia cromatică în re minor, una din cele mai fascinante lucrări ale sale, este de cea mai dificilă natură, necesitând abilități de virtuos. A fost scrisă probabil între anii 1717-1723. Structura sa cromatică, care explorează toate tonalitățile, îi determină pe cercetători să o conecteze cu experimentele lui Bach din perioada în care s-a aflat la Köthen. Deși manuscrisul original s-a pierdut, lucrarea a supraviețuit în 16 copii diferite, dintre care 5 datează din timpul vieții compozitorului. Numărul de exemplare diferite este o mărturie a popularității creației. Fantezia cromatică în re minor este compusă din 3 părți. Prima, un preludiu cu arpegii solicitante din punct de vedere tehnic. A doua parte este mai mult de tip recitativ, necesitând o sensibilitate mai mare, iar a treia este o combinație a celor două. Lucrarea în ansamblu este remarcabilă, are o îndrăzneală armonică neașteptată în muzica de la acea vreme, fiind în schimb foarte reprezentativă pentru ceea ce Bach a realizat în improvizația liberă la clasă.

Prieteni, fantezii la orgă ascultăm astăzi. Creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck, în interpretarea organistei Anna Strezeva.

solistă a sălii cu orgă din anul 1978, artista a poporului din Republica Moldova, Anna Strezeva a susținut pe această scenă, la acest instrument unic, zeci sau poate chiar sute de concerte, recitaluri de muzică originală de orgă și transcripții, de multe ori proprii, ale unor capodopere vocale sau dedicate altor instrumente. S-a născut într-o familie de muzicieni, a studiat la Chișinău și la Conservatorul Piotr Ceaicovski din Moscova, este profesoară la Liceul Republican de Muzică Sergei Rachmaninov. Este un nume cunoscut, o artistă îndrăgită, de un înalt profesionalism, dedicată muzicii în general și reginei instrumentelor muzicale, orga în special.

Mozart a compus fantezia în fa minor în 1790-1791 ca una din cele trei piese pentru ceas mecanic, un tip de mașinărie atașată la o orgă mică care putea cânta automat. Comanda a fost probabil de la contele Joseph von Daim, pasionat de ceasuri mecanice și proprietar al unei galerii de ceară din Viena. Se presupune că Mozart a fost dezamăgit de sunetul acut al ceasurilor, preferând sunetul mai grandios al orgii mari din biserică. Fantezia în fa minor este una dintre ultimele capodopere ale lui Mozart, o lucrare care combină elemente ale overturii franceze, contrapunctului fugal al lui Bach și ale temei cu variațiuni clasice. Starea de spirit este una de seriozitate anxioasă în secțiunile exterioare, contrastând cu seninătatea variațiunilor centrale. Versiunile timpurii ale piesei sunt cele pentru orgă și pentru duet de pian, mai târziu lucrarea fiind adaptată pentru combinații instrumentale diferite.

Cezar Franck, compozitor, organist și profesor de muzică de origine belgiană, a fost una dintre marile figuri ale muzicii clasice din Franța și din întreaga lume în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

demonstrat să fie un interpret renumit și căutat la timpul său. Muzician talentat a renunțat de tânăr la dorințele tatălui său de a face o carieră de virtuos. De la 25 de ani și-a petrecut viața predând muzica și oferindu-și talentul în cele mai bune biserici și bazilici din Paris.

Cezar Franck începuse să scrie cele trei corale ale sale pentru orgă înainte de a suferi o coliziune minoră în trafic, în timp ce se deplasa într-un cărucior tras de cai. Deși incidentul părea superficial, Franck se lovise la cap și încet încet a început să simtă efectele adverse. Bănuind pe bună dreptate că i-au rămas doar câteva luni de trăit, a terminat coralele, dar nu le-a văzut niciodată publicate. Al treilea și ultimul coral, în la minor, reprezintă cea mai aventuroasă explorare a cromatismului și disonanței.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck. Selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Anna Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale, baroc, clasicism și romantism. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegia Ando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Începutul verii aduce în fiecare an aceeași magie, un spațiu al bucuriei pure, unde timpul se oprește și inima respiră, amintirea copilăriei care ne atinge ușor pe umăr. Ne întoarce fără să întrebe la bucuria aceea simplă, curată, fără umbre, bucuria pe care o știu doar copiii.

În ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando, cultivăm tocmai acest spațiu al inimii. Prin muzica compozitorului Eugen Mammoth, vă oferim o punte înapoi spre anii în care lumea era întreagă și fiecare zi un dar.

Copilăria rămâne în inimile noastre dovada fericirii ce încăpea într-un joc, într-o piesă cântată, într-o după-amiază fără sfârșit. Astăzi la Arpegiando audiați muzică pentru copii semnată de Eugen Mammoth. Compoziții care nu caută efecte, ci lasă loc liniștii. Notele păstrează măsura acelor ani, anii copilăriei, și aduc înapoi, fără explicații, bucuria simplă a clipelor curate.

Prin briza caldă a copilăriei, cunoaștem timpul altfel, fără grabă, după ritmul pașilor care nu au unde să se grăbească. Totul spune povestea fericirii.

În lumea copilăriei, bucuria este lege supremă, o lege blândă care nu întreabă de ce, doar dăruiește fără măsură. Să păstrăm în inimi această lege și să o aducem cu fiecare gând, cântec sau poezie.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Au răsunat piese ale compozitorului Eugen Mammoth. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Silvia Zagoreanu și mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-i drag. Regia este semnată, ca de fiecare dată, de colega mea, Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit la o ediție născută din amintiri, din cântece și din câteva întrebări care mă însoțesc de mai mult timp. De-a lungul anilor am cunoscut numeroși interpreți. Unii au devenit nume consacrate ale cântecului popular, alții au rămas în memoria publicului prin câteva înregistrări, prin participări la festivaluri și concursuri sau prin emoția pe care au reușit să o transmită într-o anumită perioadă a vieții lor. Ascultând în ultima vreme înregistrări mai vechi, m-am surprins revenind mereu la aceeași întrebare. Ce se întâmplă cu tinerii talentați după ce se sting luminile scenei? Ce se întâmplă după primul succes, după primul concurs câștigat, după prima înregistrare într-un studio profesionist? Astăzi vom vorbi despre câteva voci bărbătești care la un moment dat au fost unite prin dragoste pentru folclor, prin orchestra Busuioc Moldovenesc și prin omul care a crezut în ele, dirijorul Mihai Anihalachioae. Pentru început vă invit să ascultăm câteva acorduri instrumentale ale orchestrei Busuioc Moldovenesc.

Dragi prieteni, în spatele multor destine artistice se află oameni care au știut să observe talentul înainte ca acesta să fie remarcat de alții. Pentru generația despre care vorbim astăzi, un asemenea om a fost regretatul Mihai Anihalachioae, dirijor al Orchestrei Busuioc Moldovenesc, muzician, mentor și promotor al tinerelor talente. El avea un dar aparte, știa să asculte. Nu se grăbea să tragă concluzii, nu căuta doar artiști consacrați. Îl interesa vocea, emoția, adevărul din cântec. Avea o preocupare specială pentru vocile masculine, poate și pentru că știa cât de greu se formează și cât de ușor se pot pierde. Primul interpret despre care vă vorbesc astăzi este Oleg Donțu, absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice la secția Folclor Canto Popular. Oleg făcea parte din categoria tinerilor în care mulți își puneau speranțe. Avea pregătire profesională, avea seriozitate, avea dorința de a construi un drum artistic și avea o voce care se făcea remarcată, fiind și partea unui grup folcloric. Să ascultăm

Ascultându-l pe Oleg Donțu, dragi prieteni, mă gândesc la un lucru pe care l-am înțeles în timp. Școala poate forma un interpret, dar nu poate garanta un destin artistic. De multe ori credem că studiile, talentul și munca sunt suficiente. În realitate însă, între talent și consacrare există un drum lung. Un drum în care contează oamenii întâlniți, contează repertoriul, contează șansele, contează dacă cineva îți oferă o a doua înregistrare, apoi o a treia și încă una. Contează dacă există cineva care îți urmărește evoluția și te îndeamnă să continui. Poate că aici se află una dintre marile provocări ale culturii noastre. Descoperim talente, le premiem, le aplaudăm, dar reușim oare să le susținem suficient de mult pentru ca ele să devină artiști maturi? În această perioadă se afirma și Vasile Olaru, cu o bună pregătire muzicală, cu experiență în domeniul coral și cu o voce apreciată de public. A realizat mai multe înregistrări și chiar un compact disc. Pentru mulți era unul dintre interpreții care aveau toate premisele pentru o carieră artistică solidă. Dar Vasile a lăsat totul și a plecat în

povestea lui Vasile Olaru mă face să mă gândesc la un alt fenomen, dragi prieteni. De câte ori am auzit spunându-se că avem nevoie de voci bărbătești, că sunt puține, că trebuie susținute, că trebuie promovate. Și totuși atunci când apar asemenea voci, realitatea economică se dovedește adesea mai puternică decât idealurile artistice. Mulți aleg să plece peste hotare, nu pentru că nu iubesc muzica, nu pentru că nu mai vor să cânte, ci pentru că viața vine cu alte responsabilități. Astăzi Vasile locuiește în Germania, ca mulți alți moldoveni și-a construit existența într-un alt context. Dar cântecele sale rămân mărturia unei perioade în care părea că drumul artistic abia începea. Poate că aici trebuie să spun și un lucru personal. În acea perioadă nu eram doar observator. Am fost aproape de acești interpreți, uneori prin melodii, alteori prin emisiuni radio, prin recomandări, prin încurajări, prin discuțiile purtate după festivaluri sau înainte de înregistrări. Mihai Michalachioae aduna în jurul său oameni diferiți. Mariana Conceru venea cu textele sale, eu uneori cu melodii, orchestra cu profesionalismul ei, iar tinerii interpreți cu emoțiile și speranțele lor. Privind acum în urmă, îmi dau seama că nu înregistram doar cântece atunci. Încercam să construim destine artistice. Unul dintre cei care au făcut parte din această generație este și Gheorghe Zagoreanu. Da, este fratele meu și cred că este firesc să spun acest lucru, dar să ascultăm un cântec de la el.

despre Gheorghe Zagoreanu mi este poate mai greu să vorbesc, tocmai pentru că am urmărit totul de aproape. Festivalurile, concursurile, primele înregistrări, primele emoții, primele succese. Dar Gheorghe îmi amintește și de o altă realitate. Nu toți artiștii provin din școli muzicale. Nu toți sunt absolvenți de conservator. Există oameni care poartă cântecul în suflet fără să fi trecut prin instituții de specialitate. Uneori, tocmai acești oameni aduc o sinceritate aparte în interpretare. Folclorul s-a născut în comunitate, în familie, în sat, în viața de zi cu zi și cred că trebuie să rămâne deschis atât profesioniștilor cât și celor care iubesc autentic acest gen muzical. Astăzi Gheorghe locuiește în Suedia, dar atunci când îi ascult cântecele, am convingerea că talentul nu dispare odată cu schimbarea profesiei sau a țării în care trăiești. El rămâne, poate mai discret, poate mai rar auzit, dar rămâne. În aceeași generație se înscrie și Adrian Roșca, un interpret apreciat în festivaluri și concursuri, un om care a demonstrat că pasiunea și talentul pot deschide multe uși. Să-i ascultăm vocea în această emisiune.

ajungând la Adrian Roșca, gândul mă aduce spre o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Cine decide, până la urmă, cine rămâne în atenția publicului? Publicul, mass media, dirijorul, instituțiile culturale, probabil câte puțin fiecare. Dar știm cu toții că în spatele fiecărui artist care reușește, există oameni care au crezut în el la momentul potrivit. Un dirijor poate deschide o ușă, poate recomanda, poate încuraja, poate oferi repertoriu, poate crea contextul necesar pentru afirmare. Iar Mihai Mihalachioae a făcut acest lucru pentru mulți tineri. Printre ei se află și Mihai Timaru. Originar din zona Bacăului, Mihai face parte din aceeași generație de interpreți care au găsit în maestru nu doar un dirijor, ci un om gata să asculte și să încurajeze. Chiar și atunci când se afla la muncă în Anglia, legătura cu cântecul nu s-a rupt. El nu are studii muzicale de specialitate, dar are acea chemare care nu poate fi învățată în școală. Cu sprijinul lui Mihai Mihalachioae, a realizat un repertoriu de un CD și a demonstrat că pasiunea autentică poate depăși multe obstacole. Astăzi s-a întors acasă, în România, iar eu sper sincer că va continua drumul artistic început cu atâta dragoste, așa cum cred de altfel și despre ceilalți interpreți. Mihai Timaru.

Dragi prieteni, astăzi nu am încercat să găsim vinovați și nici să oferim răspunsuri definitive. Poate că fiecare dintre cei despre care am vorbit ar avea propria explicație pentru drumul pe care l-a urmat. Dar întrebările rămân. Cum păstrăm aproape de cânte cu oamenii talentați? Cum transformăm un debut promițător într-un parcurs artistic durabil? Cum sprijinim generațiile care vin? Poate că această ediție s-a născut și dintr-o nostalgie personală, din amintirea unei perioade în care se vorbea mult despre cântece noi, despre repertorii, despre înregistrări și despre tineri interpreți care își căuta locul în lumea folclorului. Îmi dau seama că nu înregistram doar cântece, construiam speranțe, deschideam drumuri, plantam semințe care uneori au înflorit, iar alteori au rămas undeva în așteptare. Și poate că cea mai importantă întrebare pe care o lasă această ediție nu este unde se află astăzi acești interpreți. Întrebarea este cine sunt tinerii talentați de astăzi și cine îi încurajează să meargă mai departe. Cine îi ascultă? Cine le oferă un cântec? Cine le deschide ușa unui studio? Cine le spune atunci când au nevoie că merită să continue? Pentru că vocile nu apar din întâmplare. Ele trebuie descoperite, cultivate și susținute. Iar atunci când acest lucru se întâmplă, cântecul merge mai departe din generație în generație. Sunt Silvia Zagoreanu. Împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Încheiem ediția de astăzi cu acordurile acordeonului lui Mihai Amihalachioae, muzicianul, dirijorul și omul care a adunat în jurul său o întreagă generație de interpreți și care continuă să trăiască prin muzica și prin amintirea celor pe care i-a sprijinit. Toate bune vă dorim!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Influențate de stilul clasic, primele simfonii ale lui Franz Schubert poartă pecetea ordonatei muzici haidniene și al lirismului ingenuu mozartian. Scrise în tinerițe, ele sunt strâns legate de muzica de divertisment, de serenadă. Destinate cercului de prieteni sau ambianței familiale, simfoniile timpurii au luminozitatea, seninătatea, gingășia și vioiciunea specifice inspiratului compozitor de lied. Influențată de patosul eroic al operelor lui Gluck și de dramatismul beethovenian, Sinfonia a patra, tragica, din 1816, are momente mai profunde, deși nu menține profilul tragic până la sfârșit. Să ascultăm partea a treia a sinfoniei, Menuetto, compusă din două secțiuni, Allegro vivace și Trio, în tonalitatea mi bemol major.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Ca și Haydn, Franz Schubert a fost unul dintre copiii cu minți ai muzicii clasice. Teribilismul lui Bach, spiritul revoluționar al lui Beethoven și ezoterismul lui Mozart erau străine de această fire blândă. Și dacă se spune că în copilărie se pun bazele a tot ceea ce suntem și ce realizăm mai târziu, despre copilăria lui Franz Schubert nu se știu foarte multe lucruri. A fost al 12-lea din 14 copii din familie, dintre care doar 5 au supraviețuit. Era un băiat blând, simplu, cu un talent muzical înnăscut. În materie de compoziție, primul său îndrumător a fost celebrul Antonio Salieri. Din moștenirea de creație pe care a lăsat-o în scurta sa viață, să ascultăm partea a patra, Presto, din Sinfonia numărul 2, în si bemol major, bazată pe teme folclorice și marcată de o vehementă energie și un strălucit umor.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a doua simfonie, în do minor, numită și Simfonia Pauzelor, este o creație în 4 părți compusă în 1872 și interpretată în premieră un an mai târziu în Viena, sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Cele mai cunoscute rămân a fi două versiuni în care părțile de mijloc sunt schimbate cu locul și intens modificate din punct de vedere sonor. Astăzi veți audia partea a treia din Simfonia numărul 2 de Bruckner, care întrunește în tonalitatea de bază a opusului un scherzo și un trio. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski. Thank you.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia 103 este penultima sinfonie scrisă de Haydn, una dintre cele trei pe care el le-a scris pentru sezonul de concerte 1795. Lucrarea a fost scrisă în iarna dintre 1794 și 1795 și a avut o nouă premieră sub conducerea lui Haydn la 2 martie 1795 la Teatrul Regelui. Mai târziu, în acel an, după întoarcerea sa la Viena, Haydn a revizuit puțin sinfonia, astfel că noua versiune, oarecum o lucrare comprimată, a avut premieră era la Viena la 21 septembrie 1795. A doua mișcare se bazează pe o pereche de cântece populare, probabil de origine croată, pe care Haydn le-a auzit acasă în Austria. Cele două teme similare sunt prezentate într-o deschidere impunătoare pentru instrumentele de coardă. Fiecare dintre melodii este supusă unei perechi de variațiuni, inclusiv una deosebit de dramatică, incluzând trompetele și timpanii, precum și un fermecător răspuns al instrumentelor de suflat. De asemenea, în mișcarea este un solo de vioară cu înflorituri, care a fost scris special pentru liderul concertelor operei de la Londra, Giovanni Battista Viotti.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a treia simfonie, în re minor, dedicată lui Richard Wagner, este o creație în 4 părți compusă în 1873 și interpretată în premieră în 1877 în Viena, sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea a patra din simfonia numărul 3 de Bruckner, un final monumental ce încheie triumfal enumerând cele mai importante momente din dramaturgia întregului opus. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Hector Berlioz a fost primul compozitor important din istoria muzicii care nu s-a afirmat ca un copil minune sau ca un talent muzical. N-a învățat niciodată să cânte cum trebuie la vreun instrument. În schimb, cunoștea la perfecție orchestra simfonică. Creând orchestra modernă, Berlioz a demonstrat existența unui nou gen de forță tonală, de resurse și de nuanțe. Acest mare compozitor a rupt-o cu regulile clasice ale armoniei pentru a explora acorduri interzise până acum și un gen cu totul nou de melodie. Berlioz a dărâmat aproape singur instituția muzicală europeană. El a fost primul care s-a exprimat autobiografic prin muzică, adăugând o dimensiune nouă psihologiei artei. Prin programul detaliat al lucrării sale autobiografice, Sinfonia Fantastică, Berlioz a condus la poeme simfonice care au influențat în mare măsură ultima parte a secolului al XIX-lea. Să ascultăm partea a patra, Marșul Supliciului, care, după cum recunoaște compozitorul în memoriile sale, a fost scris într-o singură noapte.

cine în viață nu iubește moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.